0: Gasteizen festa hasi da eta beti bezala Radio Vitoriak etxera eramaten dizu.
1: Abuztuaren lautik bederatzira, jaia irratian bizi da. Zeledonen jaitsiera, Andra Mari Zuriaren eguna, neska eta blusen koadrillak, Zeledon eta Edurne Txiki, kaleko giroa.
0: Radio Vitoria, jaia gara.
1: Kaleko giroa.
0: Radio Vitoria, jaia gara.

0: Gasteizen festa hasi da eta beti bezala Radio Vitoriak etxera eramaten dizu.
1: Abuztuaren lautik bederatzira, jaia irratian bizi da. Zeledonen jaitsiera, Andramari Zuriaren eguna, Neska eta Blusen koadrillak, Zeledon eta Edurne Txiki, Kaleko Giroa.
0: Radio Vitoria, jaia gara.
2: En Radio Vitoria, Universo RV.